0: Факото се свиде од араши, да.
1: You listen the best radio in town. Op-top, op-top, op-top, op-top, op-top.